bona bang bon kwen je gwandi yadigi no dugu abata gonombo wazo ya 93.7 fm no sikwana bang bon kwen.